ane bi zonto wo kemese mes kulisin da yo mugberin temawe garden wo ko edo broadcasting service igbere baware o mo zon ye memene ringalade mitiazo ma fi na mena boka zambalo mo do we kemowe ermana erike ko e ka burutu o mo zon ye memene wo kemese mes kulisin te tare laya wada gbetwana na we ko mo pere ko mo ka koro ko pere ni ti mi fi lai mi na na we ma bra fi no de gba ki iseo Jezo me watare komene funbe gba mena brame izon